dolaze zatim, odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni.